0: 안타했죠. 본인이 뿌리 받아한테 손톱밖에 눈안떠나게 약간 꿈이 제품을 사본 거 말씀을 보래 날 그이네 동남 공부 동남 남고 아바그들 꼭 사오길 요구로 이제 이니 이제 마식 손톱 손들죠 눈 분한이네 요구로 아무 부담이 받고 이배 배들게 우다도 우도도 그래 그 실랍 그래 자데 정말 잔잔이 정말 잔잔이 보리바 자데 손으로 막이 아보 심어 보도 나기네 컨트롤 통나 와 그거 막 가서 니고 보 하루 전에 신고
1: 그러니까 하는 근데 벨라케나 한바이 자고 뭐 그런 아우 증 다분히 그방마 유튜브 블로거라고 누구 유튜브 와 선 페이스북으로 블로그 라이터니 누구 증 심플 라이프 클라이톤 피아바 비니노크 베라 웅구이마노 피아바 비니지 북한이제 제 똥코 비니제 각상마 비니제 나이톡마 아버 벨레케노 나이톡 비니노크 부니하이 달란 코토르 웅구이마냐 피아바 보 삽수트라니 비싱테이 Bininono ruchi sil khlaye muchung tei khlaye naithok khlaye bo bininok no toni ru tong to tok khlaye shorgo hai khlaye kasang kasang khlaye bin je kisi sap ma tong mani arano naithok khlaye toni mani nugo tab kobang ma bororona phiaba baksa baksa bororona bisingo obo hai tongo je obo hai je tongmano naitha tokhlai gusokoi tongya boi je boi bai shursa boi boi dalan tongo ani bo nok dalan nai boi hai fai ke tongo ang bo hai fai ke ne boi 3 star 5 star hotel birthday celebrate khayo asai ma sal palayo ang bo khlai ne obo hai khlai khasi ke phia ba unya simple life je sok tongni asur ni ni bokhro ni stress kisa nai komi nai hello
2: Funkaham, madam.
1: Funkaham, Takokokrano, Velakino, Hambai, the Lam Shoko, Kulunga.
2: This is a simple life. Hm, of Lana.
1: Hm,
2: the scientist and Tawana. Hm, the simple life.
1: Hm,
2: the Nukara, Borome, Humor, Ayu, Kolok, Borom, Muni, Kalai. Asyik bermar, borang mandem mau nugi atas jarak. Waktu itu wajib tunggu madam kerja kanai mana ni korang?
1: Kanai tunggu kaham kainya, tahu?
2: Kain. Awak ikut tunggu borang sangka borang ni kehidupan Jepun, lifestyle. Kalai tunggu mana, mana hak tunggu tunggu mana itu borang, kalai tunggu hotel ke tunggu mana? Kain tabuk seng borang, nuka, yang sikit tunggu. Yang pada posisi ka, yang tamtam ka sini bukan musung mana tebu bangka. Ini lalsa desire tebu bangi sayur katako. Abu mangkang ke abu, abu mangke abu. Abu mobile phone seng pilih ke. Mobile phone ni bising tu iPhone ni je sampai uka. Abu ani cerai ini se iPhone sani tongka. Android mobile yago tongo hai nei laptop tongo tablet tongo hai kon se tawa iPhone de nang nai
1: tam
2: tongo ga kisi ni borong ni bakhawte pai play a musung mani manna musung mani ga tang ba kisi ni borong ma tebu ayang tong ka sebu plan ni tongo
1: abu no stress ni bakhago
2: ta ga ni kanya ni tebu pai le ya kanya ni borok bai isolate kanya separate kanya ni juga juk re ni tang tabu ni borong ma Aku bukan kucing terlay malay liar he, di bawah. Agini salo seng jawab thang lay pelay, salay neng lay, barai lay. Awo tahu kerisha.
1: Abu no.
2: Seng tahu tak tak abso Kendrick, tak tak ni bagaimana seng wansuk lay, pelay ya, kabrum lay. Ani bersano awo kanya ni, ang bunyi ke, kaham ke awo kanya ni rang aji nani, bisnes kanya ni ba, nok tang nani. Sebuk man, abu mangsa seng kabrum lay lang lay coba. Ya macam ni deh. Asal sini je samajik. Ini kerang lain mung. Je tan tongan nang mani, hamzak mung tongan nang mani. Abu roke. Sebab orang ram perai tengkat amedam. Dalam dalai hamia. Abu bayi sengtam mung.